Eri wawu asapu niku aduh ripun nih babah sampe sana makin wenten nanas babah nih gelis mesaut nih mal.